0: 7 časova i 19 minuta, dragi slušalci, nastavljamo naše jutarnje druženje u zajedničkom jutarnjem programu na tri vode, a u narednim sekundama na četiri vode. A prvo da pogledamo kakva je temperatura u Novom Sadu, 18 stepeni, Beograd beleži nešto više, 20 stepeni, u Nišu 22. U Banja Luci 18 stepeni, ali više će nam o tome reći Draško Ratković, koji je sa nama u studiju. Draško, dobro jutro.
1: Dobro jutro, zvanično je 19 stepeni, dakle u Banja Luci, a bilo je kiše sinoć jutros kada smo krenuli na posao, već je prestalo, ali su bile mokre vlažne ulice, tako da ono temperaturno nije neko osvježenje, ali je osvježenje sama pomisao da je bilo kiše i trebalo nam je, zahvalni smo na tome.
2: Dobro jutro iz beogradskog studija kolegama u Radiju Republike Srpske, našim slušalcima u Republici Srpskoj, a i šire naravno. U Beogradu oblačno, nema kiše, iako je najavljeno da će biti između 7 i 9 sati. A kako je u Nišu?
3: Dobro jutro iz niškog studija. Što se tiče vremena, još uvijek oblačno, ali bez kiše. Trenutna temperatura je 22 stepena. Dragane.
0: Hvala Zorane, hvala Dragana. Draško, ja bih ti predao dirigentsku palicu, pa da nam najaviš, da nam ispričaš šta ste pripremili u vašoj rubrici Prijačanske priče.
1: Hvala, ja ću s tom palicom dirigovati Stanislav Ljubević, koji će ispričati još jednu priču po zapisu profesora Zorana Pajašinovića. Ova je jako zanimljiva. Sredinom 19. vijeka u Banja Luci je živjela džin djevojka. Ako je vjerovati tadašnjim izvorima, bila je visoka više od 2,5 metra. Za njenu visinu, ali još neke vještine, čulo se mnogo dalje od Banja Luke, pa su o njoj pisale i italijanske novine.
4: Prijačanske priče. Prijačanske priče. Novine iz kontinentalnog dijela susjedne imperije pisale su nekako s proljeća te davne 1843. godine o čudu koje se pojavilo na prašnjavim ulicama Banja Luke. U tome su se pozivale na pisanje zadarskog lista na italijanskom jeziku Gazeta di Zara, inače službenog glasila tamošnje pokrajinske vlade. Riječ je bila, kako čitamo, o gorostasnoj 16-godišnjoj djevojci srpskog porijekla, čija je neobična visina izazvala ogromno interesovanje bosanskog svijeta od neuke raje i lokalnih vlasti sve do samog vezira u Sarajevu. Džin djevojka je visoka ni manje ni više nego 8,5 austrijskih stopa ili ti po današnjim aršinima 2,69. Da. 2 metra i 69 centimetara. Kako preciziraju novine, djevojka je snažne tjelesne građe i čvrstih kostiju, a očevici tvrde da se odlikuje izuzetnom snagom. Oči su joj velike, lice tamnije puti, crta odlučnih i prkosnih, dok joj je glas nešto grublji od uobičajenog. Zabilježeno je i nekoliko pikantnih pojedinosti iz njenog svakodnevnog života. Kažu da djevojka ne jede mnogo, ali da zato pije dosta tečnosti, posebno lokalnog proizvoda od šljiva. Kad svati u kakvu krčmu, postidi sve brkate autoritete, jer djevojka čak i one velike čaše najjače rakije ispija sa lakoćom u jednom dahu. Uprkos takvoj pojavi i vještinama, novine insistiraju da je riječ o poučenoj i stiljivoj osobi, rafiniranoj, reklo bi se. Pojava te skromne i stidive djevojke na banjalučkim ulicama izazvala je ushićenje koje nije jenjavalo. Šta više, u kasabu su se počeli slivati seljaci iz okoline pa i daljih krajeva vilajeta, sve sa željom da svojim očima vide to čudo kakvog nema ni u Stambolu, a zasigurno ni na ostalom Dunjaluku. Mnogi od njih nutkaju djevojku svakojakim miloštama i obasipaju novčićima, dok trgovci užarenih očiju mirišu zgradu, pa njenoj majci nude veliki novac kako bi džin djevojku mogli voditi po drugim krajevima i pokazivati je znatiženicima. Davali su čak 3000 groša, a ako treba, nudili su da povedu i njenog brata da je čuva. ali nježna majka, iako siromašna, odbija sve te biznis opcije strahujući da bi sva ta ujdurma mogla naškoditi njenom čedu. Prema posljednjim vijestima, čak se i bosanski vezir Moralić Amil Mehmed Paša zainteresovao za ovu djevojku i pozvao je u Sarajevo. Međutim, njena porodica i nije bila baš oduševljena pozivom bosanskog namjesnika, bojeći se da bi djevojka mogla biti odvedena dalje, čak do Carigrada.

0: 7.28, slušate poštovani slušalci jutarnji program na tri vode, ali bismo mogli da kažemo da je na četiri jer je sa nama i Radio Republike Srpske, to jest Razbudilnik. Došli smo i do teme ovoga jutra, ono čemu govorimo to su požari na otvorenom. Ono čemu svedočimo i što viđamo to su gotovo apokaliptične slike života i sveta. Na jednoj strani planete poplave, na drugoj sve gori, sve je u plamenu, a sve to prodrmano i prokrčkano zemljotresima. Da ne pominjemo ratove i sukobe, kao i podele koje vladaju u svim segmentima društva i država. Kada govorimo o požarima, u Srbiji ima 45 aktivnih požara. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu. Najteža je i dalje situacija u Deliblatskoj peščari gde je izgorelo preko 3500 hektara šume. A kako je sve to krenulo i kako je došlo do požara u Deliblatskoj peščari, svedoče nam građani, odnosno mešteni sela Šumarak, koje je bilo prvo zahvaćeno požarom, pa da ih čujemo.
1: U roku od sat vremena požar je ugrozio Šumarak, stigao je tamo do Vrela, to je na kraju sela, pa još malo dalje, jedno par kilometara odavde.
2: Počele su šišarke da lete, oni znaju od 30 do 120 metara da lete u drugi prosjek. Kad se upali krošnje, tu ljudi ne mogu da deluju. Sa sekačima i teškim mašinama pravimo prosjeke kako bi suzbili požar i doveli ga u stanje da možemo kasnije da ga gasimo.
0: Ljudski nemar je jedan od presudnih razloga i uzroka požarima na otvorenom, nepromišljeno ostavljanje otpada, kao što su staklene i druge flaše, konzerve, sve drugo gde mu nije mesto, a što u reakciji sa sunčevim zracima deluje kao upaljač. Tako je jedan meštanin zapalio slučajno, znači, travu koja je bila suva, a onda je požar zahvatio i šumu. To se desilo kod Bovanskog jezera. Naravno, požar je ugašen, taj čovjek je uhapšen, ali eto, i to može da se desi. Pa da čujemo šta kaže Milan Kocić, načelnik operativnog centra Republike Srbije.
3: Vazduh je dosta suv, izbijanje požara je vrlo lako, molimo sve građane da budu jako, jako pažljivi prilikom svih aktivnosti u prirodi, da ne koriste otvoreni plamen i da se pridržavaju zakonskih odredbi.
0: Kao što vidimo, vatra je i u regionu, najteže bilo u Hrvatskoj ovog vikenda u Omišu, zato oprez svima nama, pažljivo da bi sačuvali ono nešto malo šume što nam je ostalo. Pa evo, da pitamo kako u Republici Srpskoj, tamo je bilo oko Nevesinja požara, ali su ti požari ugašeni?
4: Hercegovina je uvijek najrizičnija u ovim ljetnim mjesecima zbog požara, zbog visokih temperatura, zbog same vegetacije kako tamo raste. Nevesinski vatrogasci su jučer gasili požar na visoravni Morive kod Nevesinja, gdje brane kolibe streljana sa stokom, a prema izjavom vatrogasaca pomažu i pripadnici oruženih snaga iz Bileće. Taj je požar aktiv već 3 dana i vatra se proširila na strani visoravne tokom dana. Gori nisko rastinje, sasušena trava na području sela Zaloma i Donje Bijenje. Još su ti požari aktivni, ali to ne pristupačan teren i ne ugrožava nikoga. I juče sam prolazio tim dijelom, ne baš tim dijelom, ali blizu Grahova i osjeti se mnogo, mnogo dima. Tamo je aktivan požar i je angažovani kanader iz Hrvatske. Vakter je bukvalno na širem području Bosanskog Grahova prije nekoliko dana i širi se prema parku prirode Dinara i naseljenim područjima. Dakle, ista situacija u najviše slučajeva, skoro svim slučajevima, to je ljudski faktor. U Srpskoj ovog ljeta je bilo nekoliko velikih požara, ali ako uzmemo prosjek trajanja tih požara, možemo zaključiti da gotovo nije bilo dana da barem jedna od lokacija nije bila pod požarima. Uglavnom je gorelo nisko rastinje, ali bilo je onih velikih šumskih požara, iako ih je bilo širom Republike Srpske od Semberije, Krajine, Romanije. Najučestaliji su naravno u Hercegovini, kao što sam rekao, gdje je i najtoplije i gdje je najveći problem predstavlja vjetar koji raspiruje vatru, a otežava gašenje. I pored dobro opremljenih vatrogasnih brigada, u mnogim požarima je bilo i neophodno intervenisanje helikoptera MUP-a Republike Srpske. Lokalna zajednica je dužna da formira, zavisno od požarnog opterećenja, profesionalnu vatrogasnu jedinicu ili dobrovoljno vatrogasno društvo. E sad, da li ih ima dovoljno? Pa pre nekoj statistici nema. Broj profesionalnih vatrogasaca je oko 750 u Republici Srpskoj, ali ako se zbroje i profesionalci u industrijskim jedinicama, te manji dio onih koji se nalaze u dobrovoljnim društvima, ima ih oko 1500. Međutim, procjenjuje se da bi na 1000 stanovnika trebalo da bude jedan vatrogasac ili barem 900 vatrogasaca. U Hercegovini, gdje su ti požari česti ljeti, vatrogasne brigade imaju od 35 do 40 vatrogasaca i u ljetnim danima kada su česti požari, to sigurno nije dovoljno. Ti ljudi dežuraju i po nekoliko dana. A taj posao vatrogasaca, evo to da kažem, u Hercegovini i tako tim krševima, golijetima, nije jednostavan, ne idu oni kamionima, gase, nerijetko nose brentače na leđima, one posude sa vodom i ulaze u taj nepristupačne terene, gase vatru, se zamislite na plus 40 na kamenu u punoj uniformi sa tom brentačom na leđima, vi treba da idete negdje da gasite vatru i tako cijeli dan i noć. Treba im stvarno skinuti, kako reći, jedno veliko hvala. E sad, da kad dođemo do Pesudica, one bi bile sigurno manje da možemo angažovati više vatrogasaca.
0: Veliko hvala našim vatrogascima i sa naše strane. Posebno je bila opasna situacija kod Bujanovca, gde je vatrom zahvaćeno područje bilo i pod neeksplodiranim minama. Kakva je sada situacija, Zorane, na jugu Srbije?
5: Pa kao što si već rekla, Dragana, kod Bolonskog jezera požar je ugašen, a lice koje ga izazvalo je uhapšeno. A ovo je ono što sam ja pripremio za ovu temu. Mi možemo i treba kampanjama da podižemo svest naroda da ne treba ništa paliti leti. Međutim, kao što je to bio slučaj i ove i prošle godine, uvek će se naći ljudi koji će negdje nešto zapaliti. Ljudi do kojih informacija nije stigla ili je nisu procesuirali. Svakako da kampanje protiv paljenja treba vršiti, ali one ne mogu u potpunosti ukloniti rizik. Na kraju jasno je da ne možemo da menjamo orografiju, to jest konfiguraciju terena, zemlju u kojoj živimo. Šta nam ostaje? Najbolja tačka za politike prevencije je gorivi materijal. Ukoliko želimo da u budućnosti smanjimo rizik od požara, a posebno ekstremnih požara, neophodno je da utičemo na to koliko su naši predeli pogodni za širenje požara. Zato imamo na raspolaganju čitav skup alata koji se mogu primjenjivati. Od izbora vrste drveća, preko mera nega i gajanja šuma, preventivno spaljivanja dok subvencije ekstenzivnog stočarstva, jer ispaša može ukloniti rastinje koje pospešuje razvoj požara. Ovaj pristup je već okosnica projekata zaštite od požara u Evropskoj uniji. U pitanju su prakse koje se moraju sprovoditi dugoročno i sistemski i onda kada požari nisu u žiži javnosti. Zbog toga je ključna promjena percepcije. Ukoliko želimo da u budućnosti smanjimo rizik od požara, a posebno ekstremnih požara, neophodno je da utičemo na to koliko su naši predeli pogodni za širenje požara. Toliko iz Niša.
0: Evo, najteže je u Deliblatskoj peščari, pa evo, Dragane, ti kao i domaćin ovoga jutra, da negde zaokružiš ovu priču i da nam kažeš direktno iz Vojvodine, koja inače nije dovoljno pošumljena, još sad sa ovim požarima, to je baš strašno.
6: Tako je, Dragana, poražavajuća statistika ovih dana i nedelja svakako je glavna priča o Deliblatskoj peščari, jednom od najvrednijih i najosjetljivijih prirodnih područja u Vojvodini. A kao što si ranije spomenula, vatra je tamo zahvatila ogromnu površinu, više od 3500 hektara, a gašenje je dodatno komplikovao sam teren, dakle pesak, šuma, suva trava, nepristupačni delovi i vetar mogu za veoma kratko vreme da promene pravac širenje požara. Zbog toga je na terenu bilo angažovano mnogo ljudi i različitih službi, od vatrogasaca i pripadnika vojske do zaposlenih u Vojvodina šumama i dobrovoljnih vatrogasaca i mehanizacije. A kao što ste i svi spomenuli, posebno zabrinjava činjenica da veliki broj požara na otvorenom nema veze sa nekakvom nepredvidivom prirodnom pojavom, nego najčešće sa ljudskim faktorom. Dakle, opušak, paljenje trave, spaljivanje biljnih ostataka, vatra ostavljena bez nadzora. Nešto što nekome možda izgleda potpuno bezazleno u ovakvim vremenskim uslovima može da bude početak katastrofe. A kada se to dogodi u blizini šume ili zaštićenog područja, posljedice više nisu samo problem onoga ko je vatru zapalio. Tada svi plaćamo cenu, angažaju se vatrogasci, policija, vojska, mehanizacija, troše se ogromni novci, ugrožavaju se ljudi, a priroda gubi ono što se stvaralo mnogo duže nego što jedan ljudski život traje. Tako da Deliblatska peščara je možda i najbolji primjer zašto moramo drugačije da razmišljamo o požarima. To nije prostor koji možemo jednostavno da zamenimo ili ponovo napravimo. On je deo prirodnog nasljeđa Vojvodine, ali i naše zemlje, Srbije, ima ogromnu vrednost upravo zato što je jedinstvena. I mislim da je zato najvažnije da se ne setimo opasnosti od požara tek kada vidimo veliki crni oblak ili kad se pojave slike iz gorele šume. Prevencija mora da počne mnogo ranije. Dakle, to je ono što bih ja izdvojio o Deliblatskoj peščari, ali i o Vojvodini. I zaokružio sam ovu priču, tako da nastavljamo sa muzikom, kratkom muzikom, i pričamo šta to možete pogledati u naša četiri grada, dakle Banja Luka, Novi Sad, Niš i Beograd.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji pažnju ćemo posvetiti jubileju Sive zone, udruženja koje je među prvima u regionu otvorilo prostor za nove medije i digitalne tehnologije kroz projekte, izložbe, istraživanja, a ove godine obeležava dve decenije rada. O tom putu, o umetničkim počecima još iz srednjoškolskih dana, o izazovima rada sa novim medijima i umetnosti u vremenu veštačke inteligencije, naravno, kao i o knjigama i mnogim drugim temama duhovito i kritički, kao i uvek za Radio Beograd 2, govorio je Darko Fric, vizuelni umetnik, kustos, dizajner, likovni kritičar i osnivač udruženja Siva zona, prostor suvremene i medijske umjetnosti. Ostanite sa nama. 20 godina Sive zone, pa da možda kažemo kako je obeležavate, a i možda da se malo podsjetimo, bili ste jedno od prvih udruženja koje počelo se bavi novom medijskom umetnošću, digitalnom umetnošću i kao udruženje, ali i vi kao umetnik.
1: Pa ovdje u ajmo reći, ovoj južnoj dalmatinskoj regiji smo, vjerojatno prvi. 20 godina, mislim, postoje se ovo, Mama je osnovana, koja je posvećena novoj medijskoj umjetnosti, ne samo umjetnosti, ali net kulturi, tako su oni to nekako zvali. To je 2000. su klub otvorili, Meta Media u Puli, već 30 godina mislim da postoji, isto koji je obražao novu medijsku kulturu, tako da tu nismo baš bili prvi, ali evo, prije 20 godina je dosta. Kontejner je osnovan, mislim, koju godinu prije, dakle ima ih to, ali u ovoj donjoj obali, dijelu obale, ja mislim da toga nije bilo. Nešto malo su u Dubrovniku, u umjetničkoj radionici Lazareti, oni bi tu i tamo nešto prikazali, ali nisu bili posvećeni, nisu imali taj fokus. Mi to u imenu imamo, dakle Siva zona, prostor suvremene i medijske umjetnosti. A ja kao autor dosta dugo tim se bavim, od samih početaka to smatram, medijska umjetnost je moj prvi rad kad sam išao u srednju školu. Su bili ne fotografski projekcije po fasadama, gerilske. Dakle, kad sam govorio o Jermanu i ne fotografskim postupcima, na tu isto, dakle, ne fotografski slajdovi kao projekcije. Moram reći, u toj istoj srednjoj školi, ne samo da sam bio klinac, ali sam ja nešto malo i imao neke stvari osvještene, jer sam maturu radio, dakle, na kraju srednje škole sa 18 godina. Moja maturska radnja je bila aplikacija sredstva masovne komunikacije u arhitekturi. I čito sam, i tamo se referiram na De Saussure, Rolanda Barthes, Umberta Eka, te teoretičar sam i otvorio. Dakle, nije baš da sam to sad kao nešto intuitivno sad, neki klinac se zeza pa ne projicira mrave žive po fasadi, što sam radio, ali ipak je to imalo nekakav kontekst, je i čak i teoretski imalo. Dakle, i išao sam kod Galete svaki utorak u cijelu srednju školu i tamo sam ja učio stvari. Svaki utorak, multimedijalni centar, i onda sam tamo gledao najnoviji medijski umjetnost u svim, od eksperimentalnog filma, videa, multimedijalnih instalacija, performansa, te stvari. To je bila moja škola, jer na Likovnoj akademiji to ništa niko ne bi ni spominjao u to doba, govorimo o ranim 80-ima. Dakle, ta moja maturska radnja je bila 85. godine. Ja već u četvrtom razredu srednje izlagao

slajdove, te svoje slajd performance, ja sam to zvao Dia Scratch, to sam nazivao tako i to sam već projicirao te stvari, dakle radio te mini performance u 85. i tamo pored mene izlagao Mladen Stilinović, Breda Beban, mislim, to je bila otvorena scena pa su puštali te anonimce, klince kao što sam ja, uz neke najpoznatije umjetnike tog doba, Irvini su čak imali jedinu izložbu u Zagrebu, taj, u tom istom kao malom festivalu koji se dogodio u Novom Zagrebu. Jer je to bila takva klima. Nema umjetničkog tržišta, ako su dobre institucije sa dobrim ljudima, će pripustiti na intuiciju nekog klinca i dati mu šansu. Evo, tako je Jerman dobio šancu, tako sam ja dobio šancu. Dakle, ja sam te slajdove, slajd projekcije, dakle te live performance, multimedijalne, s tim sam počeo. Već sam radio u SC-u, već je to već ona institucija. 87. već imam studiju imitacije života, trogodišnji projekt, koji sad ima retrospektivu u prigodnu dana u Muzeju suvremene umjetnosti, umjetnost i u Hrvatskom dizajnerskom društvu Design. Paralelno s tim sam radio u grupi 88. u projektu Katedrala od 5 autora. Taj je već malo i kanoniziran ovaj, jer je tu i upotreba digitalnih tehnologija, jedna od prvih u kontekstu da se radila prostorna instalacija sa interaktivnim međusobno povezanim prostorima. Imali smo 3 međusobno povezana prostora i nama je kao ovaj jedan Boris Bakal iz kazališta, Stanko Izbršić iz glazbe koji dolazi, ja kao likovnjak, Ivan Marušić Klif koji tada valjda ima 18 godina, koji se napovukao, on je sada super poznati multimedijalni umjetnik, tada je neke mehaničke mobile radio, ja sam ga pozvao u projekt. I kompjuterski program je Goran Premec i nama je bila kao taj statement, smo stavili da kompjuterskog programera ne navodimo pod tehničko osobe, nego da ga navedemo kao ravnopravnog autora. To je 88. Galerija PM, dakle opet neka mala, to je mala institucija, to je vodio Mladen Stilinović, kogod bi mu došao, mu rekao sam daj. Nećeš dobiti ništa novaca, dobiš fotokopirne pozivnice, to ti je to. Dakle, to je tako izgledalo. Kogod je došao s nečim i ole suvislim, vrata bi mu bila otvorena. Ali ne bi novaca bilo. Tako da, evo, i onda smo, recimo, kad smo studiju imitacije života, za razliku od ovih prošlih generacija koji su sve radili s nekim jeftinim materijalima, ti priče u kuloarima, bircevima, uglavnom su se ljudi žalili za nove te dio, kako se ništa ne može, kako nema novaca za produkciju, dakle, govorimo o 80. godinama. I tako je to bilo, kako nema tržišta i da. Ja sam bio van tih krugova tada, sad nažalost više nisam. Kao ja mladić, ja to nisam htio čuti ta za navjetanja i to me nije zanimalo. Jako malo je bilo tih koji su radili odmah visoko producirane radove. Dakle, studiju imitacija života, Željko Sredarević i ja smo bili jedna ta grupa. I godinu dana stariji, 3-4 umjetnika sa likovne akademije, oni su imali to tako. I baš ne previše drugih ljudi. Znači, jako malo ih je bilo. Kad smo rekli, ok, radimo ako treba jedan rad godišnje, ali bit će napravljena kor. Naš rad prvi koji smo napravili bio je fotografija 1,5 na 4 metra, triptih, kaširana sa predmetima, sa satom u nekakvom građenju. Ono, to smo htjeli, to smo napravili. Svako bi znači vidio, ko će ti platiti taj print, ko će ti kaširati. Mi smo to jednostavno našli načina, da smo jako mladi, našli smo način. Uglavnom, to bismo izložili, dobili nagradu. Već sljedeće godine mi dobivamo ponudu da izlažemo u galeriji grada Zagreba, dakle današnji muzej suvremene, i mi napravimo ogromnu akciju sa 9 instalacija po gradu i fotografijama tih instalacija u galeriji suvremene u 1:1 mjerilu, dakle tu imamo te nekakve virtualno, realno odnose sa fotografskom tehnikom i još neke druge radove. I, dakle, mi već tako klinci, 22 godine, izlažemo u najboljoj galeriji što se može izlagati. Ali što sad onda radimo, kako nas nije briga? Sad, da se sjećam tih razgovora. Dakle, ok, prošle godine smo izlagali prvu izložbu u nekakvom anonimnom mjestu. Ove godine smo izlagali u najboljem mjestu. Što ćemo napraviti sljedeće godine? Ajmo u anonimni podrum, gdje nikad uopće nije izložbeni. I onda napravimo izložbu
koja otvori na 2 sata, sa 20-30 super ozbiljnih produciranih radova, ali napravljeno 2 sata u anonimnom podrumu, baš nas briga. Može, visoka institucija, može anonimno, sve je ok. Dakle, može se čak i igrati s takvim stvarima. To govorim o, dakle, o 3 izložbe studije imitacije života koje su se održale 88., 89. i 90. godine. Ja sam imao sreće biti u tim godinama, raditi nešto, jer iskreno rečeno da je to bilo 5 godina prije ili 5 godina nakon, ja to ne bi uspio napraviti.

0: ti neki radovi koje ste radili tada 90-ih pa i možda ranih 2000-ih su na neki način anticipirali neke teme o kojima se danas baš mnogo priča, kao što je recimo odnos umetnosti i tehnologije, kao što je odnos robota i tehnologije i čoveka. U poslednjih, čini mi se, godinu, dve dana da se najviše postavljaju pitanja o tome odnosu veštačke mašina i čoveka u umetnosti. Vi ste to nekako kritički preispitivali, da se možda podsjetimo tih dana, da se vratimo možda na te dane, ali da napravimo jednu paralelu posle sa sivom zonom gde ste nastavili s tim.
1: Da, pa zapravo od početaka mojih radova su uključene neke mašine. Neke moje prve stvari koje sam radio su bile te projekcije i fotokopirna mašina je bila moja mašina. Govorim o ranim 80-ima, pa onda cijele te 80-te. Tu i tamo bi nešto digitalno bilo napravljeno. Onda smo izmišljali nekakve hibridne formate, jer se velika fotografija 2 metra puta metar nije mogla procesuirati, pa bi onda radili nekakvim fotokopijama na folijama, to koristili kao negative, pa foto analognim fotoputom to bi povećavali na te formate, tako da su to bi neki hibridni formati, ali kako što sam i poslije radio istraživanje digitalne umjetnosti, uvijek u početcima su ti neki hibridni formati. Dakle, možda je prva faza ta bila kroz 80-a, možda čak malo i fascinacija tehnologijom, ali već 90-te, kad sam počeo studirati na Media Art Studies u Amsterdamu, na Rijksakademiji, i kroz 90-te već je to postalo malo sve kritička misao, sve više bila prisutna. Dakle, ono je prve faze možda fascinacije tehnologijom, što sve može i koje nove estetike može ponuditi. Ali ta neka odnos prema tehnologiji od uvijek bio. Dakle, od 90. godine kad sam počeo u Amsterdamu živjeti, raditi i studirati, sam poprimio više taj kritički odnos spram tehnologije i više sam obratio pažnju na neke političke, društvene implikacije koje upotreba tehnologije nosi sa sobom i implicira u sebi, jer tehnologija nije neutralna, kao što bi neki htjeli reći. Nikada nije neutralna. To je početak World Wide Weba, pa sam i tu sudjelovao tom zanosu utopijske neke energije koja se oslobodila sa kompletno novim medijem, gdje se zapravo u jednom rijetkom povijesnom trenutku, možemo stvarno govoriti i na nivou ljudske civilizacije i povijesne civilizacije, dogodi jedan trenutak gdje bi se ovim marksističkim jezikom sredstva produkcije su bila ista kod svih klasa. Ne baš svih, ajde da to malo pojasnim. U starom Egiptu, ajmo reći tako, faraon imao jako puno novaca i grade se piramide. Neka kreativnost je tu super, izvrsno, high budget. Neki rob koji to gradi isto ima kreativnost i on rezbari trstiku tamo i napravi se skulpturicu sa nožićem i trstikom koju nađe pri ruci. I jedno i drugo je kreativnost. A drugo, samo su sredstva produkcije su različita. I tako je kroz cijelu ljudsku povijest. I onda se u jednom trenu dogodilo, te neke 93. četvrte godine, da recimo taj, nije baš trenutno trstika, recimo $1000 trebalo imat. To je jedan srednjoškolac u Americi srednje klase bez problema imao. Ovdje na Balkanu je to bilo malo teže doći do kompjutera i modema. Ne neki big deal. I kad se taj nivo odradio, dakle, modem je samo jedna brzina. Softvera postoji za web dizajn 1, 2, 3. I sad jedni novi faraoni, Coca-Cola korporacija, ili tako neki novi faraoni, imaju ista sredstva za produkciju kao jedan srednjoškolac ili umjetnik u istočnoj Europi, bilo je izvrsnih net arta, recimo Rumunjskoj. Ja se sjećam kada sam imao modem 14.4 kilobajta po sekundi i onda se 28.8 duplo brži dođe. Ja 94. godine sa tim duplo bržim modemom nabavim Macintosh kompjuter koji ima video ulaz, što je bio velika stvar, da nekakvu video sliku sa kamere uopće spojiš na neku grafičku karticu da ti kompjuter to čita. To je, imao sam sreće da sam došao do toga i sve to lijepo spojim i hoću streaming raditi i kažem, ma neka ide jedna sličica u minutu, uopće mi nije bitno samo da ide neki stream. Dakle, tehnologija, sve je toliko sporo, sve je toliko klamzi. 94. godina, to je prvi website da jedan festival u Holandiji ima website. To je ta doba i to je taj festival. Muzeji nemaju website niko u to doba. I onda to sve tamo spojimo i to onda ne radi. Sad, okej. Okay. Dakle,

0: Prošao sam te pionirske stvari u tim nekim raznim medijima. Onaj projekt katedrala radili smo bez grafičkog interfejsa, koristeći jedan glazbeni emulator 2, muzički kompjuter. Uglavnom, tako, prošao sam razne cijelu tranziciju od analognog do digitalnog i zapravo to isto me zanima, taj odnos analognog i digitalnog i tog hibridnog, jer uvijek je nešto fizički, uvijek je nešto i makar koliko god virtualno zvuči, zapravo tu nekakve od rijetkih minerala treba da to taj hardware radi, od nekih kablova koji su položeni po dnu oceana, kojih uvijek je tu neka fizična komponenta, bilo što se infrastrukture tiče, bilo što se načina proizvodnje tiče, bilo što se samog outputa tiče. Taj ekran koji držimo gdje nam se te digitalne stvari prikazuju i on je materijalan. Tako da uglavnom svim tim kombinacijama osjetljivosti svih tih medija, infrastrukture i što sistema, kako znači sam počeo kroz 90. koristiti tako često i greške. Već sam ja analogne greške koristio krajem 80. gdje neka greška mašine zapravo pokazuje kako sistem funkcionira puno bolje. Uvijek bi radio analogiju sa ljudskim tijelom i bolešću. Kad se neko razboli, gdje se razboli, kako se razboli, pokazuju mu slabu točku njegovog sistema. I onda se o tom sistemu puno bolje nauči kako on radi, to jest gdje je puko, kad se odreže onda doktor i to, aha, trebaš raditi to, to i to da popraviš svoj sistem. Počeo sam koristiti isto razne materijale, već te 94. Što sam govorio kad sam spojio sve te stvari i nisam uspio prikazivati, zapravo to je bila moja prva instalacija napravljena sa cvijećem, gdje su tri instalacije, 3 na 3 metra svaka u Amsterdamu. Ja sam htio raditi dvije stvari. Jedno sam htio taj streaming raditi, koji nisam uspio na internetu, pa sam na kraju onda staromodno napravio streaming video signala, ali sa kablom u galeriju 50 metara dalje. I onda sam se tim cvjetnim instalacijama, gdje su neke tipografske slike, i vratio kasnije. Počeo sam raditi o internet greškama, tipa 404 file not found, je najpoznatija valjda greška kad neko nešto krivo upiše, pa napravljena kao cvjetna instalacija od 20-ak metara u Zadru. Tako stoji u tom fizičkom nekakvom obliku, a koji je isto tako organski i promjenjiv. Isto tako je nestabilan, kao što su i tehnologije nestabilne. Na jedan način organski svijet i biološki je isto tako nestabilan na drugi. I sad te neke poveznice su me zanimale, pa evo taj rad baš 404 file not found, tu fotodokumentaciju te instalacije sam ove godine izlagao u Seulu, u Koreji, u Namchon Pike centru, u jednoj grupnoj izložbi, a jedan drugi iz te serije isto ove godine bilo izloženo, isto jedan stariji rad iz 2007. ali fotodokumentacija tog rada je izložena u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu u kontekstu radova koji se odnose s prirodom. Dakle, dva različita konteksta su bila. Upotreba tih nekih organskih materijala ili intervencije u javnim prostorima koji sam mnoge radio. Isto bi možda izdvojio I'm not a robot iz Rijeke koja propituje ulogu ljudi i umjetne inteligencije, to jest provjere da li se radi o čovjeku ili o mašinama ili o botovima ili kako, dakle to je strata test, I'm not robot, gdje treba fizičku intervenciju napraviti. Naravno, to sad i umjetna inteligencija već zna napraviti, isto kao što zna prepoznati one semafore koje trebamo klikat. Tako da su ove umjetne inteligencije već dosta dobro istrenirane za te stvari. U ovoj mojoj instalaciji, koja je dosta velika, napravljena u Rijeci kao trajna instalacija, 40-ak metara je dugačka, puta negdje 5 metara, napravljena, negdje metar je visoko, jer je napravljena u tehnici suhozida, jednoj jako tradicionalnoj tehnici vezano za Mediteran, gdje se bez vezivnog materijala, raznim tehnikama suhozida izgrađuju zidovi. Kad malo potres drvne, onda zapravo bolje sjedne, to je dobro, to je zanimljivo kod
1: Koje
0: suhozida.
1: godine napravite?
0: Taman za vrijeme korone radili, imali smo onako kad se moglo, imali smo dosta sreće, nekad se moglo samo vani raditi, pa smo mi vani radili, pa tako, uglavnom, za vrijeme korone je napravljeno kad je Rijeka bila kulturni kapital Evrope.

0: baš te radove koji koriste organske materijale i prirodu u odnosu s tehnologijom, negdje desetak takvih instalacija koje sam izveo u zadnjih 20 godina ili možda malo više, spremam napraviti jednu izložbu. Prvo u ove godine u vjerojatno u video formatu, a mislim u sljedećih godina kada nađem dovoljno veliki izlagački prostor, jer on zahtjeva jako puno dužnih zidova. Naime, fotodokumentacija 404 je 5 fotografija, svaka puta 1,70 m. Dakle, meni je trebalo negdje 5 metara dužnog zida, najmanje 7-8 za rada, imam desetak takvih radova, dakle treba mi puno dužnih zidova. Nažalost, u Zagrebu je dosta stiska sa galerijskim prostorom, jer je još uvijek se nekoliko velikih muzeja institucije obnavlja od potresa, tako da svi sele programe i malo je problem sa nekim, znači dužne metre zida, koliko gotovo glupo zvuči. Imam već iskustvo pravljenja umjetničkih radova iz arhiva, to zovem samo arhiviranje, i napravio sam jednu cijelu retrospektivu zapravo u formatima dokumentacije. I u galerijskom prostoru, i u video formatu kao drugi, i na internetu kao treći vrstu prezentacije istog materijala, i u tiskanoj publikaciji gdje se može reflektirati na jedan drugi način i na reprodukcijama fotografija i na čitanje tekstova, dužih eseja o istim stvarima. Dakle, na nekoliko medija, svaki ima svoje prednosti i mane. Pa sam probao prikazati neke procese koje duže traju vremenu i pokušao sam tim raznim sredstvima, između dokumentarnog filma, umjetničke dokumentacije i najmanje možda video arta, spojite nekakve videe koji bi pokazali neki recimo 5-godišnji proces gdje ja neku temu vrtim na ovaj ili onaj način, tipa u End of the Message projektu koji je trajao od 95. do 2000. koji je u 7 faze i sad svaka faza je nešto. Upotreba sigurnosnih kamera, pa fotografije iz tih sigurnosnih kamera, pa video iz tih sigurnosnih kamera, pa neke instalacije sa telefaksom i tako. Sad to onda traje 5 godina, komplicirana priča, i onda to stavimo u jedno video koje traje 10 minuta. E sad tako nešto mislim napraviti za ovaj presjek radova koji rade ove te instalacije koje koriste hortikulturu, organske materijale i odnose se s digitalnih tehnologija i tehnologije uopće.
1: A što se tiče 20 godina ove sive zone, za malo da kažem slobodne zone, ali dobro, imate dosta toga zajedničkog. Sive zone, kako ovaj neki jubilej obeležavate? Puno je tu također digitalnih tema, a posebno Wi-Fi galerija koja, koliko je meni poznato, je jedinstvena.
0: Ovako, Wi-Fi galerija je napravljena na Pavilion sistemu koji je razvio Format C, umjetnička organizacija iz Zagreba. I Dina Gligo, jedna od autorica, je upravo dobila ove godine nagradu za baš taj rad, Pavilion, zapravo za infrastrukturu. Mi sa njima, dakle, sam prije nekoliko godina pozvao Vedrana i Dinu Gligo da naprave, ne samo da predstave Pavilion infrastrukturu, nego da jedan se ih nagovore da naprave svoj rad za tu infrastrukturu. Ta platforma je zamišljena za prikazivanje raznih umjetničkih radova. Oni nisu to za sebe napravili, nego za druge. Jedan se ih nagovore da naprave svoj rad i napravili smo ga na 3 trga u Korčuli. I oni su napravili jako lijepi rad. I onda kad sam vidio te mašinice, onda sam rekao, pa možda bi mogli napraviti stalnu galeriju, jer kako si ozoma ima problema s izložbenim prostorom. I to je baš jedna, eto, onda od tada, zadnjih 3 godine, postoji program samo na toj platformi. I zapravo tu platformu mislimo dalje čak i proslijediti. Ja sam je predložio za jedan projekt europski, kroz 5 zemalja, to je jedna ideja od Tomasa Jelineka, koji je inicirao taj projekt, koji će sljedeće godine nam sjeći kroz 5 zemalja, gdje se po jednoj liniji kroz cijelu Europu, sjever, jug, po jednoj liniji na zemljopisnoj karti će se neke akcije događati i baš predlažemo da se preko te strukture to povezuje, preko tog Pavilijona i vjerojatno i neke inačice tog Pavilijona koje će se dalje razvijati sa drugim developerima, jer je dio tog Pavilijona da je open source i da je otvoren za dalju interpretaciju programera i to se, nadam se, ja sam to inicirao da se to i dogodi. Evo, to su planovi za sljedeću godinu. A na ovom sistemu ide nekoliko još izložba. To je, dakle, Jerman i onda ćemo imati Anita Bačić iz Australije će napraviti jedan o propagandi navlačenja doseljenika prije 100 godina, kako je Australija htjela privući kao obećana zemlja da ljudi imigriraju tamo, jer ona porijeklom iz Hrvatske. Anita Bačić zvuči jako domaće, ali ona ne govori hrvatski, jer je ona, ne znam, treća generacija koja je tamo odrasla u Australiji. Imamo nekoliko programa u ljetnom kinu. Ivan Ramljak će, koji je član Sive zone, on će odabrati filmove na temu ekologije. Ejla Kovačević, koja je sada na Sorboni, radi na glitch, teoretski obrađuje glitch estetiku. Ona će predstaviti glitch film, ta glitch estetika, kako se ona u formi filma odražava. Tomas Jelinek, koji sam spomenuo, ovaj projekt će imati također prezentaciju i u Zagrebu i u Korčuli u 9. mjesecu, gdje će biti nekoliko zvučnih skulptura i nekoliko umjetnika i sound art instalacija će biti predstavljena i performanci na ulici. Ingeborg Filip će predstaviti Media in Motion, umjetničko, preko 20 godina umjetničkog predstavljanja medijske umjetnosti između Zagreba i Berlina. Oni su u godinama radili Mediascape festival medijske umjetnosti kroz cijele 90. I Ingabor Hajko je, nažalost, preminuo. Ingabor će predstaviti njihov rad kao organizacije. Tako da ovo imamo dosta bogat program i šarolik, pa evo, ako će neko biti u Korčuli, možda jedna leti na taj datum ili sigurno može vidjeti ovo Wi-Fi, to je 24/7 radi.

0: pošto ste pomenuli, mi kažemo veštačka inteligencija, vi kad kažete umjetna inteligencija, to gotovo da zvuči kao umjetnička inteligencija, a dosta daleko od toga, rekla bih. Kako se kao umjetnik, kao kustos, podnosite prema veštačkoj inteligenciji? Vidimo da sada u posljednje vreme dosta se vodi debata i da se i neki glumci i pevači su se uključili u to da zapravo prilično oštro kritikuju i primjenu i način korišćenja i zloupotrebu veštačke inteligencije. Kako vi razmišljate o tome?
1: Ne, to je kompleksno pitanje jer se zapravo svjetska ekonomija vrti oko umjetne inteligencije. I to mislim da će nas, to je jedan bubble, da će vrlo brzo eksplodirati ili kažu što kasnije, to će nam biti lošije. Jako podsjeća na onaj dot-com bubble 2000. godine, a ovo je još sa puno, puno većim investicijom kapitala. Sa umjetnom inteligencijom stvarno ne znam gdje bi počeo uopće, gdje bi stao, jer se će se ticati cijelog planeta i svih aktera na planeti, uključujući i ljude. Tako da ekonomsko forsiranje te izmišljotine oko nove ekonomije koja se bazira uopće ne na stvarnim stvarima, nego na nekim predikcijama mogućih uspjeha nekih data centara koji nisu ni započeti graditi, onda se tu vrte neki bilioni dolara. Dakle, to je kad se kao ekonomski gleda, to je dosta sve smiješno. Nažalost, evo u Hrvatskoj imamo sada jednu najavu ogromne data centra. Bila jako zanimljiva analiza Hito Štajer koja je baš to u Topuskom, koja je analizirala, dekonstruirala taj biznis model. Dakle, taj krupni kapital se osigura unaprijed i da ne bude ikad izgrađen, oni će okrenuti novce. To je sad toliko ludo i neshvatljivo običnom čovjeku kako je to moguće, ali to je ovaj ludi svijet ekonomije u kojem živimo, a upravo preko te umjetne inteligencije se najveća lova okreće. Pogledajte budžete, raspodjelu budžeta američka. Koliko otišlo od ovih najvećih firmi. Oni samo gube novce. Ako pogledate unutar tih korporacija, Elon Musk, on zarađuje novce negdje drugdje. On gubi godišnje ogromne količine novca na tom sektoru umjetne inteligencije. Dakle, to je jedna izmišljotina ekonomska. I to tih kompanija koje će nešto trebati zapravo isporučiti neke softvere, neka rješenja, a rok im teče jer je toliko upumpano novaca. Dakle, ok, to je jedan taj ekonomski aspekt kojem ono, bolje neka ekonomi govore nego mi, ali ja ga ne mogu ne biti svjestan. Da je to jedna velika prevara. Svih nas i svi ćemo patiti. Vrlo skoro. Onda imamo upotrebu u ratu. Evo sada 140 djevojčica strada u školi jer je američki sistem navođen umjetnom inteligencijom krivo ocijenio metu u Teheranu. I sad ko je kriv? I sad imamo vrlo konkretne primjere zloupotrebe te, to jest loše upotrebe te tehnologije. Meni brojka sa mrtvim djevojčicama koje su bile u školi dovoljna. Ne trebamo uopće dalje razgovarati o tome. I isto tako u ratu u Palestini gdje se tehnologija s tim Palantirom i to sve skupa. Dobra inicijativa u EU da su napokon shvatili da ne smiju sa tim čudovištem od korporacije više surađivati. Dakle, to je sada mogućnost zloupotrebe osobnih podataka je katastrofalna. Na puno, puno nivoa sam super kritičan, a recimo, ovo svi govore, pa reći ću i ja, ta cijela priča u Topuskom. Dakle, da se radi, ne znam, nekakva, uopće ne mogu izgovoriti koji su to bilioni dolara, čega već planirani, najveća investicija ikad u Hrvatskoj, to bi trebalo trošiti struje kao grad Zagreb, gdje četvrtina stanovnika živi. To je toliko nerealno. Otkud ta struja? Gdje će se to hladiti? S kojim vodama? Evo sad svako malo vidimo da su zagađene vode od data centara u Americi. Tu postoji toliko rupa na toliko puno nivoa, ali što je Hito Štajer u toj svoj analizi napravila, ja kako dobro paralelu sa performansom umjetničkim. Dakle, to je ta ekonomija koja radi performans. I sad, ako Elon Musk napravi neku objavu, a iza njega stoji Trump, kao kulisa, to je performans najvišeg ranga. Što poslije slijedi? To su nekakva, to je bla, bla, bla. Nekih riječi, ideja koje nemaju veze sa stvarnosti, niti će se ikad ostvariti. Ali, svi se prave blesavi i sad oni šaljimo ove ljude na Mars. Ma znamo da nećemo doći na Mars. To je nemoguće zbog raznih razloga. Fizičkih. Ali taj narativ pokreće bilijone dolara. I sad ako neko napravi takav performans, a ima Trumpa iza, to je performans prve klase. Ja sam naišao na jedan Leonardo časopis, ima o umjetnosti i tehnologiji, je vjerojatno najstariji časopis na tu temu koji još uvijek izlazi iz 60. godina. I u jednom izdanju od prije 15. godina vidio sam da me neko pitao šta mislim o umjetnoj inteligenciji tada.
0: Ništa ste rekli.
1: Jer je to nije nova tema. Sad je to nova tema svima jer u zadnjih par godina u mainstreamu, ali tema razvitak umjetne inteligencije od 60. nadalje. I to je pod tim imenom, to su te šeme. Ja sam uvijek bio kritičan jer je to jako bazirano na jeziku, na semantici jezika i to ne može mrdnuti od toga dalje sa svim ograničenjima. To sam govorio prije 20 godina, a to se sad, evo, to vidimo u najveću primjeru sa tim jezičnim modelima, ali tad su bilo puno manje novaca nego sada, neizmjerno manje novaca nego sada. Ovo je ekonomski ludilo je zadnjih par godina, 3-4. Dakle, prije 15 godina ja sam rekao da svi novci koji su od 60. do sada uloženi u razvoj umjetne inteligencije, da su uloženi u neko drugo područje ljudskog djelovanja, na primjer u agrikulturu, da bi život na ovoj planeti bio bolji. To sam tad rekao, a sad to još vrijedi samo još 100 puta više isto što sam rekao. Mislim da je vjerojatno taj jedan svoj vrhunac u ove faze umjetne inteligencije, obzirom stvarno preko pol stoljeća to postoji ta priča, ima razne faze i razne dosegnuća u raznim fazama. Mene sa ove umjetničke strane, dakle postoji cijela ta povijest generativne umjetnosti na razne načine, između ostalog digitalne, tako da tu teke stvari nisu nešto prenove. Umjetna inteligencija kad se sve svodi na tri riječi, to je zapravo najvjerojatnija statistika čega god. Tu nema inteligencije, to je samo statistika najvjerojatnija. Zvuči super uvjerljivo, tako ti fenomenalno složi tu rečenicu, jedva bi se sam sjetio, zato što tako dobro pozna strukturu i tako najvjerojatnije. Zašto TechGPT ne može ponoviti vlastiti tekst? On generira uvijek najbolju moguću varijantu. Kad ga pitaš na brojima od 1 do 100, sav se zdrma. Kad mu kažeš na brojima toliko slova, ne zna zbrajati. Dakle, čak na tom glupom nivou gdje misliš da će mašina to puno bolje raditi nego čovjek. Neke stvari, čak ovo je na najglupljem nivou, tipa broj znakova u tekstu, vlastitom koji generira, nije u stanju napraviti. Dakle, to će se poboljšati jednog dana. Onda imamo naravno tu primjer tih autorskih prava i tih, to je dakle, ako je, dobro, meni uvijek je nešto dolazi iz nečega, već imam problem sa zaštitom prava, ali ovo je drugi nivo, ovo je krađa. Mislim, sve je bilo dobro kad neko ne bi prodavao. Ako kako uzmeš, tako daj. Ako si nešto ukrao, ok, ukradi, možda čak imaš i umjetničke razloge za to, ili apropriiraj, ali onda ne možeš to naplatiti. Onda to proslijedi. Po toj logici kako primiš, tako daj. Recimo s umjetničke strane. Jer ipak ja ono dolazim iz područja suvremene umjetnosti gdje je umjetnost apropriacije koja recimo u 1980-ima bila velika, neko jedan skine i ima nekad opravdanja. Naravno ne opravdavam krađe, ali umjetnost apropriacije je jedna druga kategorija. Kažem, ne mogu stvari gledati crno-bijelo. Sve ima svoje nijance, sve ima naročito svoj kontekst. Tako, obzirom na kontekst, treba i odgovarati na određene segmente pitanja o umjetnoj inteligenciji. Ako teksta ima, mislim da ga se treba razraditi, da se u raznim područjima, da se dobre regulative rade. Prva regulativa je stvarno za pozdraviti u Europskoj uniji, da je to prva regulativa na tom nivou započeta. Što se tiče izložbe umjetne inteligencije, tu bi očekivao više kritičnosti.
2: čekaj. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Naš gost bio je Darko Fric, vizualni umetnik, kustos, dizajner, likovni kritičar. Pričali smo o jubileju 20 godina Sive zone, a emisiju je danas muzički obojila Tatjana Kosanović, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.

Danas smo pomenuli nekoliko zapisivača sa Kosova i Metohije, Denu Debeljkovića, Vladimira Bovana, Vekoslava Stankovića i Peru Stefanovića. Oni dolaze iz naizgled različitih profesionalnih sfera, ali svaki od njih je svoj profesionalni rad usmerio ka Kosovu i Metohiji. Zbog toga, radovi ovih ljudi ostaju kao podsjetnik kako bi trebalo da se odnosimo prema svojoj zemlji i svom zavičaju. Do kraja emisije slušamo Katunsko oro u izvođenju Ljubiše Pavkovića.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka podsjetili smo se zapisivača usmenog stvaralaštva i narodnog života na Kosovu i Metohiji. Sa vama su bili Goran Ivković, moje ime je Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli su u današnje izdanje Filmorame, želim vam Nevena Matović. Filmorama se danas realizuje iz Sarajeva, gde je u toku 32. Međunarodni filmski festival. Moja prva sagovornica je selektorka nekoliko programa ovogodišnjeg festivala, Elma Tataragić. Elma, hvala vam na vašem vremenu, imate puno posla na festivalu i hvala vam pre svega na gostoprimstvu.
1: Hvala vama, hvala vam što dolazite i da se vidimo i da se družimo barem ovih 7 dana.
0: Gledajući ovogodišnji program festivala i razgovarajući sa kolegama i sa ljudima koji na bilo koji način na ovaj festival dolaze, prate ga i kao autori, i kao glumci, i kao reditelji, i kao novinari, zaključili smo svi da je ogroman. Kada se ta reč kaže selektoru, to je još ogromnije od onoga što mi vidimo kao krajnji rezultat.
1: Pa da, da, ogroman je. 270 filmova, mislim, možda i koji više, koji iznad toga. Znači da se je moralo barem 10 puta više od filmova pogledati da bi došlo do toga. Da, veliki je festival, već odavno je velik i puno je posla. Evo, samo za takmičarske programe, za ove 4 kategorije, ove godine smo pogledali preko 1200 naslova, da bismo došli do ovih 50 koji se takmiče za nagrade Srce Sarajeva, naravno u te 4 kategorije. Dakle, veliki posao, ali zanimljivo je da je filmova sve više i više, evo, i u samoj regiji, to je neki porast od 20% u odnosu na prošlu godinu. Vidjet ćemo kako će taj trend biti narednih godina, ali dosta se snima, dosta se radi, produkcija je stabilizirana, filmovi dobro izgledaju, bave se važnim temama. Onako, bilo je lijepo raditi taj posao bez obzira koliko je ogroman.
0: Kad kažete važne teme, čovek je nekako, mali čovek je u centru većine filmova, većine naslova koje ćemo gledati i koje gledamo na Sarajevo Film Festivalu, kao da se autori nekako okreću sebi, gledaju unutra i s te unutrašnje pozicije zapravo progovaraju o problemima kojima smo okruženi svi na celom svetu.
1: Pa upravo tako, za razliku od prije 20 godina, 25 godina ili 30 godina, kada nekako su filmovi više bili okrenuti prema društvu, prema nekoj zajednici, sada imamo to neko individualiziranje, odnosno vraćanje individu i autori se bave individualnim problemima, ali to ne znači da ti problemi nisu, se ne tiču i drugih, što više, rekla bih, možda i direktnije govore o problemima koji se dešavaju oko nas, ali kad vidimo svijet i stanje svijeta u kojem se nalazimo u ovom vrlo krhkom trenutku čovječanstva u svakom smislu te riječi, od klimatskih promjena do ratova i sukoba koji se dešavaju na našoj zajedničkoj planeti, mislim da autori su se, pošto je teško reći nešto o društvu, jer ne znamo gdje će sve da ide, jer očigledno je da može da ode bilo gdje, jer se promjene dešavaju brzo i drastično, svi se okreću sebi i sa svoje intimne tačke pokušavaju da sagledaju svijet iz određene perspektive. I mislim da se to baš lijepo vidi u ovogodišnjoj selekciji, posebno u takmičarskim programa, a osobito u ovoj selekciji za dugometražni igrani film.
0: Ono što Sarajevo Film Festival

0: kažemo što mislimo, ali da čujemo tuđe mišljenje i uvažimo i da čujemo razloge za to mišljenje i uvažimo. Festival je idealan za to. Ovi filmovi koje biramo su također idealni za to. Svi autori su tu. Publika vrlo rada učestvovati i u konverzaciji, često ulazi u interakciju i mislim da je to velika vrijednost Sarajevo Film Festivala. Dosta velikih festivala su nekako odvojeni od svoje publike. Mislim, nije to nikakva kritika, to je jednostavno činjenica. Sarajevo je specifičan festival, mi smo nastali festival u opsadi, mi smo nastali iz razloga da pružimo našoj publici nešto u tim teškim danima i mislim da to nikad ne zaboravljamo. Publika je važan segment festivala. Evo, prvu noć, film Fatherland Pavela Pavlikovskog, crno-bijeli film o Thomas Mannu, povratku u zapadnu istočnu Njemačku da bi dobio nagradu. Ono, kad to tako kažemo, pomislit ćemo, pa dobro, to je za nekih 100, 200, 300 ljudi. Preko 10.000 ljudi u Sarajevu gledalo samo tu noć taj film na nekoliko lokacija širom Sarajeva, od Narodnog pozorišta do Velikog kina, Opera kina Metalac, Unika i brojnih drugih kina gdje je film bio, i svi su pogledali film i svi su razgovarali o tom filmu. Ne sviđa se svakome taj film, svi imaju svoje mišljenje, ali lijepo je čuti, lijepo se nekad i ne slagati i čuti različito mišljenje. Mi ne možemo drugačije mijenjati svijet oko sebe ako ne razgovaramo.
1: Drago mi je da ste pomenuli Pavla Pavlikovskog. Ja sam i planirala da vas pitam o toj njegovoj vezi sa Sarajevom, njegovoj čvrstoj vezi sa Sarajevom, koju je isticao i na tim projekcijama i na otvaranju festivala zvaničnom i gde god se pojavio u oči projekcije svog filma. Kako vi doživljavate tu njegovu vezu? Mislim, vi pamtite njegov prvi dolazak u Sarajevo, kaže da njegov Hladni rat nije imao bolju projekciju od one koja je bila upravo na Ljetnom kinu u Sarajevu.
0: Da, on je jedan od autora koji je došao u Sarajevo i nikad nije otišao. Nije jedini. Mislim, ode on, ali uvijek se vraća i nije prvi put da otvaramo festival sa njegovim filmom, osim što smo prikazali i ostale, i sa Cold War, upravo je bio film otvaranja. Ima ta neka čarobna veza između nekih autora i Sarajeva, i Pavel Pavlikovski je jedan od tih autora. On je čovjek koji je duboko svjestan društva u kojem živi i radi, i njegovo društvo, Poljska je prošla tranziciju. On je također čovjek koji želi kroz film govoriti o važnim stvarima i komentirati što se dešava, i mislim da je Sarajevo ovako kako jeste, sa svim našim problemima i sa svim i tragičnim stvarima kroz koje smo prošli, taj prostor da se on kao umjetnik može lako identificirati, lako može pronaći u ovako jednom kaotičnom gradu.
1: Jeste haotičan, ima mnogo ljudi, sreću se turisti i gosti festivala na ulicama i na raznim poznatim mestima. Hvala vam, Elma. Bila je ovo Elma Tataragić, selektorka nekoliko programa ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, a naša završnica zapravo je i najava izvoda iz kafe sa Pavelom Pavlikovskim, koja se desila na Fertivalskom trgu pre neki dan. Hvala vam.
0: Hvala vama.

0: Nastavljamo današnju filmoramu. Malopre smo sa Elmom Tataragić najavili sledeći segment današnje emisije. Reč je o razgovoru koji je vođen na Festivalskom trgu pre tri dana. Pavel Pavrkovski, čiji je film Otadžbina otvorio ovogodišnje izdanje festivala, družio se sa zainteresovanom publikom i novinarima. I za današnje izdanje emisije izdvajam priču o tome kako i na koji način literatura, odnosno književnost, utiče na njega, kako ga inspiriše i kako radi na scenariju.
1: Literature is interesting not in itself, but sometimes it helps you understand the world, or not understand, but like...
2: Književnost mi nije sama po sebi interesantna. Ponekad nam pomaže da razumemo svet oko nas. Ponekad nam i ne pomaže u tome. U svakom slučaju, otvara svet iz nekog drugog ugla. Evo, na primjeru Dostojevskog. Ja nisam snimio film o Dostojevskom, nego o njegovom praunuku, vozaču tramvaja iz Leningrada. On putuje u Nemačku, piše i drži predavanja, ali sanja i o tome da kupi auto. To nije film koji za temu ima književnost, ali je to bio put da se progovori i o drugim stvarima. Za junaka mog filma ime Dostojevski mu je otvorilo vrata, ali i meni je, jer sam ga iskoristio da ispričam nešto sasvim drugačije. Tako se, također, nisam bavio ni literaturom Tomasa Mana. Naravno, volim njegove knjige, većinu njegovih knjiga. Ali sam čitajući njegovu biografiju

0: Odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.
3: U nastavku Filmorame razgovaram sa rediteljkom i scenaristkinjom Uršom Menart, čiji se film Šta sve nije u redu sa tobom prikazuje u okviru takmičarskog programa ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, pa će to da bude moje prvo pitanje. Šta vama znači ova premijera na Sarajevo Film Festivalu i činjenica da ste u takmičarskom programu?
4: Vrlo je uzbudljivo biti tu, mislim. Super su i drugi filmovi u takmičarskom programu, tako da mi je malo ono overwhelming skoro da sam dio toga, a s druge strane mnogo mi je lijepo što mi je kao da smo se vratili u Sarajevo posle toga što su nas podržavali već kad smo radili taj film, jer smo bili sa, mislim da, prvom verzijom scenarija na Cinelinku i onda još kad smo ga snimali pozvali su nas na Work in Progress, tako da smo nekako osjećali kao da nam je tu dom skoro i super nam je bilo kad su nas pozvali da predstavimo film premijerno ovdje, jer nam je kao, ne znam, kao da se vraćamo kući i da sva ta podrška koju su nam pružili prije da nije bila za bez veze, da smo stvarno nešto napravili od toga i stvarno mi je drago da su nas tako, ne znam, kao osjećam se kao da je to sada malo i naš festival.
3: Pa jeste, Sarajevo Film Festival inače ima taj običaj da upravo tako otkriva talente, otkriva ljude, otkriva njihove projekte, prati ih i, da tako kažem, nagradi činjenicom da film bude pozvan na festival.
4: Da, i to, mislim, u stvari prvi put mi je to sad sa filmom ovde na festivalu i moram reći da je, mislim, i to kako je publika tu nekako, ne znam, to poštovanje do filma koje tu osjećam je stvarno prelijepo. Mislim, malo me dirnula sva ta sad i pitanja na preskonferenciji, ta publika i taj, ne znam, ta ljubav do filma koja se stvarno osjeća ovdje, tako da ne znam, mislim da je to savršeno mjesto za premijeru.
3: Vaš film je vrlo slojevit. Vaše junakinje Mariša i Anja su, Alja, su također nepredvidive, da tako kažem. A bavite se zapravo temom koje smo mi svi svesni, ali kao da je ne primećujemo. Tim otuđenjem, tom komunikacijom koja nije da se gledamo u oči, nego da se gledamo preko ekrana. Kako ste uopšte došli na ideju da snimite film sa tom temom, s obzirom na to da smo svi mi time okruženi, a ljudi, autori se slabo bave time ili možda još nisu do toga došli. S obzirom da ste razvijali film na Sarajevo Film Festivalu, znači ne razmišljate od prekjuča o tome, nego malo duže.
4: Da, mislim da je neka, ne znam, da kao da nije filmično to što se događa na ekranima, što se događa na internetu, kao da je teško to nekako pokazati na filmu pa da ne bude dosadno. Ja mislim da je to neka predrasuda možda, jer primećujem kako se svi, mislim ne svi, ali kako se ponekad autori probavaju, ne znam, kao da ne bude telefona u filmu, pa da se ljudi, mislim, izbjegavati taj način komunikacije.

Čuli ste nekoliko meditacija iz ciklusa Rođenje gospoda Olivijea Messiana. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine. Prijetno veče, žele vam ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Ana Ćirica.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: bio je predmet veoma brojnih i međusobno isključivih ambicija i planova. Pre svega, među samim južnim Slovenima našao se veliki broj onih koji idealno rješenje nisu vidjeli u stvaranju zajedničke države. Ne treba izgubiti iz vida i da u toj državi neće živjeti samo Srbi, Hrvati i Slovenci. U njoj će se naći i Albanci, Bugari, Italijani, Makedonci, Mađari, Nemci, Rumuni, Rusini, Slovaci, Česi i tako dalje. Prema popisu iz 1921. godine njih će biti 2 miliona. Istraživanje svih različitih, pa i onih međusobno isključivih planova je važno, jer ukazuje na zajedničku strukturu koji su ovi planovi delili. Po završetku Prvog svjetskog rata, na nekoliko mjesta u Europi, plebisciti i referendumi će imati važnu ulogu u utvrđivanju buduće pripadnosti pojedinih teritorija. Drugim rečima, u više navrata su kroz direktno izjašnjavanje za ili protiv, pojedinci imali priliku da iskažu svoj stav oko konkretnog pitanja buduće pripadnosti teritorije na kojoj su živjeli. Ono što je ideji plebiscita prethodilo jeste pobjeda ideje o pravu na samoopredeljenje, kao i osuda tajnih planova i tajne diplomatije, koju su jednako proskribovali boljševici, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Wilson i različiti posmatrači, ističući da je upravo tajna diplomatija stvorila međunarodni sistem koji je doveo do rata. U potpunom kontrastu prema ideji plebiscita, to jest prema strategiji da se budućnost teritorije odredi na osnovu volje samog stanovništva koje na njoj živi, rat je doneo niz ideja koje su se bazirale na uverenju da će budućnost odrediti volja velikih sila. Veliki dio planova koji su se ticali jugoslavenskog prostora, kako jugoslovenskih, ali i nejugoslovenskih, jeste bilo agitovanje u prestonicama velikih sila. Takvo razmišljanje predstavljalo je nasljeđe dugog 19. veka, tokom kojeg su o uređenju i sudbini balkanskog prostora u znatnoj meri odlučivale velike sile. Izvori iz vremena Prvog svjetskog rata redovno govore o merodavnim faktorima. U opticaju su bili i drugi epiteti pod kojima su se podrazumevale intervencije velikih sila za koje se vjerovalo da će imati poseban značaj kada dođe trenutak odluke za određivanje budućnosti jugoslovenskog prostora.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Miloša Vojinovića, alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svjetskog rata. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Intermezzo. U narednim minutima slušat ćete kompoziciju Thousand Miles, Hiljadu milja, Ninete Avramović-Lončar, novosadske umetnice koja je studije završila u klasi Rudolfa Bručija. Ovo delo nastalo je 1998. godine u saradnji sa ansamblom New Art Forum. Sačinjeno je od nekoliko odseka različite fakture, orkestracije i kolorita, dok jedinstvo ostvaruje modifikacijom motiva koji se pojavljuju tokom čitave kompozicije.

0: pore na površinu majčinog stomaka gde ga mladunci ližu. Kljunar, prva životinja iz ove grupe koja je dospela u Evropu iz Australije, zbunjivao je taksonome s početka 19. veka. Neki prirodnjaci sumnjali su da su ga izradili strani preparatori životinja, već ozloglašeni po spremnosti da zadovolje evropsku radoznalost, tako što su pravili sirene od glava majmuna prišivenih za repove riba. Ali pitanje da li je kljunar gmizavac, ptica, sisar ili potpuno nova klasa životinja nije bilo rešeno čak ni nakon što je George Shaw, radeći u Britanskom muzeju, utvrdio da je koža koju je primio 1799. godine, 11 godina nakon Linneove smrti, poticala od stvarne životinje. Zbog neobične mešavine osobina, nemački zoolog Johann Friedrich Blumenbach dao mu je naziv Ornithorhinus paradoxus. Budući da je raspolagao samo prepariranom kožom, Shaw nije znao ništa o unutrašnjoj građi kljunara i svrstao ga je među četvoronošce, zbog njegovog bujnog i gustog krzna, nalik dabrovom. Zoolozi su zamišljali da ova krznena životinja, poput drugih sisara, rađa žive mladunce i doji ih. Everard Home, engleski anatom koji je 1802. godine secirao ženku i mužjaka koji su bili dostavljeni i konzervisani u alkoholu, nije pronašao ni matericu, ni bradavice, ni mlečne žlezde. Mlečne žlezde ženke koja ne doji toliko su male da ih je lako previdjeti. Na osnovu svog istraživanja, Home je zaključio da reproduktivni organi ženke kljunara najviše podsjećaju na organe ovoviviparnih guštera, čiji se mladunci razvijaju iz jaja koje se izlegu unutar tela ženke. U taksonomskim sukobima koji su se vodili duže od 30 godina oko klasifikacije kljunara, francuski zoolozi Etienne Geoffroy Saint-Hilaire i Jean-Baptiste Lamarck suprotstavili su se Nemcu Johannu Mekelu i njegovom francuskom kolegi Blainvillu. Mekel i Blainville su insistirali na tome da je kljunar sisar, predviđajući živorodnost i prisustvo mlečnih žlezda. Geoffroy Saint-Hilaire je odlučno odbacivao ideju da je kljunar sisar, tvrdeći, pogrešno, da mu nedostaju mlečne žlezde i predviđajući, ispravno, da će se ustanoviti kako polaže jaja. Godine 1803. Geoffroy Saint-Hilaire skovao je naziv monotremata, jedna rupa, naglašavajući reptilsku građu reproduktivnog trakta kljunara. Ženke i mužjaci imaju samo jedan otvor, kloaku, koja služi svim izlučnim i reproduktivnim funkcijama. Mužjaci sisara imaju dva takva otvora, dok ženke imaju tri. Godine 1822. Geoffroy Saint-Hilaire ustanovio je klasu monotremata kao petu klasu kičmenjaka, ravnopravno rangiranu sa sisarima, pticama, gmizavcima, uključujući vodozemce i ribama. Rasprava se nastavila čak i nakon što je Mekel 1824. otkrio mlečne žlezde kod kljunara. Geoffroy Saint-Hilaire, koji je i dalje bio posvećen shvatanju kljunara kao nečega što nije sisar, odbio je da prizna da žlezde koje je Mekel pronašao proizvode mlijeko, tvrdeći umjesto toga da su to mirisne žlezde, slične onima koje se nalaze kod rovčica i koje služe za privlačenje partnera. Proizvodnja mlijeka nije bila dokazana sve do 1832. godine. Nakon otkrića mlečnih žlezda kod kljunara, Mekel je predvideo da će se pokazati i da su ove životinje živorodne, čime ih je jasno i definitivno svrstao među sisare. Međutim, tek je 1884. godine potvrđeno da kljunari polažu jaja poput gmizavaca. Upreko svojim dojkama bez bradavica i ovoviviparnosti, kljunar se i danas svrstava među sisare tamo gde ga je George Shaw uvrstio 1799. zbog njegove guste dlake. On pripada podklasi sisara koji polažu jaja, Prototeria, zajedno sa mravojedima, i razlikuje se od torbara i placentalnih sisara. Prema tome, sisari mogu biti sisari bez obzira na to da li imaju potpuno razvijene funkcionalne mlečne žlezde. Da li je bilo dobrih razloga da Linne sisare nazove sisarima? Ovo pitanje podrazumeva logiku koja nije svojstvena procesu imenovanja. Nazivi taksona vremenom se nagomilavaju i ukoliko ne postoji neki tehnički problem, kao što je to bio slučaj sa nazivom kvadrupedija, ostaju nepromenjeni i prenose se iz generacije u generaciju. Prirodnjaci također biljkama i životinjama daju nazive iz razloga koji nisu nužno empirijske prirode. Biljke ili životinje koje se smatraju naročito privlačnim često dobijaju ime po supruzi ili kolegi, dok se posebno odbojnoj vrsti može dati ime profesionalnog suparnika. Naprimjer, Ziegesbeckia, mali i neugledni cvetni korov koji je Line nazvao po Johanu Ziegesbecku, kritičaru njegovog polnog sistema. Zoološka nomenklatura je, kao i svaki jezik, u određenoj meri proizvoljna. Prirodnjaci stvaraju odgovarajuće termine radi označavanja grupa životinja. Međutim, nomenklatura je istovremeno i istorijska kategorija, budući da nastaje u okviru konkretnih konteksta, sukoba i okolnosti. Istoričar s pravom može postaviti pitanje zašto je određeni termin skovan. Kada je uveo naziv mamalija, Line je nameravao da istakne suštinsko obeležje te klase životinja. Geoffroy Saint-Hilaire i Georges Cuvier su u članku Mamalogija, objavljenom u časopisu Magazin Encyclopédique 1795. godine, saželi praksu taksonoma 18. veka, ističući da primarni organi određuju klase, dok sekundarni organi određuju redove. Cuvier je i 1827. godine nastavio da zastupa stav da mlečne žlezde bolje od bilo koje druge spoljašnje odlike određuju i izdvajaju klasu koja po njima nosi ime. Da li je Cuvierova tvrdnja zapravo tačna? Da li dugotrajnost Lineovog termina odražava činjenicu da je on jednostavno bio u pravu, odnosno da mlečne žlezde zaista predstavljaju primarnu, univerzalnu i jedinstvenu karakteristiku sisara, da se izrazim jezikom 18. veka? Odgovor glasi i da i ne. Današnji paleontolozi prepoznaju mlečnu žlezdu kao jednu od najmanje šest jedinstvenih karakteristika sisara. Ipak, Line je možda prenaglasio značaj same dojke ili sise, dela ženskog tela koji je prožet seksualnim značenjem, umjesto da se usredsredi na njenu funkciju. Moglo bi se tvrditi da bi naziv laktancija, one koje doje, izvedeno iz Lineovog opisa ženskih mlečnih žlezda, bolje izrazio značaj mlečnih žlezda. Svakako, Line je pogrešio smatrajući da su sam broj i položaj sisa od posebnog značaja, ali laktancija se i dalje odnosi isključivo na ženke. Nazivi laktencija ili sugencija, oba u značenju koja sisaju, bolje bi univerzalizovali ovaj termin, budući da i mladunci mužjaka i mladunci ženki sisaju mlijeko iz majčinih dojki. Ostaje činjenica da su mlečne žlezde bile samo jedna među mnogim osobinama koje su mogle da budu istaknute. Čak ni prema kriterijumima 18. veka nije postojala ni jedna pojedinačna karakteristika koja bi mogla da odredi pripadnost nekoj klasi. Kao što je Buffon uvideo, vrsta, definisana kod organizama koji se polno razmnožavaju kao grupa jedinki koje mogu da stvaraju plodno potomstvo, jeste jedini takson koji postoji u prirodi. To međutim ne znači da su više taksonomske kategorije, rodovi, porodice, redovi, klase i više od njih proizvoljne. One moraju da budu u skladu sa evolucionim srodstvom organizama. Ipak, kao što smo vidjeli, Line je mogao da se opredeli i za druge podjednako opravdane nazive, poput pilosa, aurecaviga, laktencija ili sugencija. Budući da je imao mogućnost izbora, smatram da je njegovo usredsređivanje na dojku bilo odraz širih kulturnih i političkih strujanja.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Zašto se sisari nazivaju sisarima, politike roda u prirodnjačkoj nauci 18. veka, čija je autorka američka istoričarka nauke Londa Schiebinger. Ovaj tekst, koji je izvorno objavljen u drugom broju časopisa The American Historical Review za 1993. godinu, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović. Treći deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.